0: ɛne berɛ a yɛagye ne Christ yɛadi ɛna ɔbɛgyaa yɛn ɛde ama ɔbo nsɛm a ɔbɛgye yɛn fii ne nsɛm daabi ɔrengyaa wo yɛn da ɔka yɛn ho na ɔma yɛn ne mu nwu ase ɛnsi wo ti ase ɔdɔfo pagya wo ti na kristo hann no ɛrehyerɛ ama ɛna bio mu nso ne ɛbɛboa yɛn sɛ sɛ wogye di sɛ woyɛ nyankopɔn ba deɛ a ɛne nya gyidi wɔ n'asɛm mu gyidi ne ɛhu bɔ abira gyidi ne ɛhu nhyia sɛ wonni gyidi a ɛhu bɛhyɛ wo so nti yɛde gyidi na akutia ɛhu nti nya awurade asɛm mu gyidi sɛ woaka akyerɛ wo sɛ ɛna ndwen biribiara ɛnha wo ho no ne kyerɛ sɛ God will take care of everything. Bibia no, ono nyame ebe take care of. Ni awune mu biara, ema akumentu. Fe jidi ekure nyame asemu. Nyame asemu ye you ene ame. Wato isi sanano, ube kura umu. Di nyame asemu, di Bible ka wu James 1, 6 and 7 ne se. Se u bise nyame wo bribi.
1: Number one
0: fe jidi anka wan. En susu se ube nye bribi. Evi se wu se enipano. Uti se ubia. Eframa bo na uhihima uri nyashe ewo nyame wo ne a onji nyame ndi no be bom 5000 years uri hun sakra jidi se ba ka kire urade se o ma me nkwatente on sa me yare yare we we nyi ni hom pa sa yare eri nkumeda jisa se mi di se ono yare safo na o ka won waka se o re ba wani mu ngu ase o re ma wani mu ngu ase ne a uhie biara emre ese mu no obe fa wo ho to awurade ahoɔden so na gye awurade asɛmdi na ɔbɛyɛ bio mu nso so fa wo ho to awurade ahoɔden so sɛ nea wodi n'akyi na ɔkura wo na ne tirinwi nifa kura no ne ho ɔden ɔwɔ tumi na wɔde ɔsoro ne asase yi tumi nyinaa ama no ɔno na wɔbɔ ne din akotodwe nyinaa akoto na tɛkrɛma pɛ mu ka sɛ ɔyɛ owura tumi biara ntumi nyinaa yɛn awurade yesu kristo anim na saa tumi no ɛte wo mu nti nsuro ɔka yɛ ho ama ne hunu ne de yɛbɛfam nsɛm a ɛyɛ ade yɛbɛte nanso sɛ yɛfam ne ho yi na yɛnam n'akwan so yi ɔrengyaa wo yɛ tie ɔka wo ho ɔyɛ nyame a ɔnsesa ɔyɛ nyame a ɔnim daakye ɔnim mprempren ɛna ɔnim yɛ mmerɛ a atwa mu no ɔnim ɛna ɔyɛ nyame a biribi ntaki no by surprise ade nyinara ɛnam n'anim na ɛsan sɛ biribi ntaki ne surprise na ɔnim daakye asɛm ɔnim ne atwam na ɔnim mprempren na yɛbɛto yɛn in a minute time no saa nyame no na ɔreka akyerɛ yɛn sɛ ɔne yɛn na ɛwɔ hɔ nti nsuro abere biara mmere biara ɔyɛ nyame a ɔnsesa sɛneɛ ɔte fi teteete no saa na ɔtete gyata bɛbom nneɛma a ɛyɛ den yɛbɛte nneɛma a ɛyɛ akɛse bɛtu yɛn koma nanso ne nyinaa mu ma nsuro nyame ɛka ho twɛdeɛ mpo nyankopɔn

0: Nyankopon ensira no nyawo kaseye. Se odi wa fidi ato number 1 FM. Nyame shawo na ompaja wa brabo na ensi uye. Baby a wutie me biasa brefre unua na ka chense onfa na fidi no ento number 1 FM. Esan se radio no edoso. Nanso uchinchim ye ha na beto ye. Wechi ese utwedi ampo nyankopon ewo adepa bi edema wo ene. Enti mesra wo se ma unua no emfa na fidie no ento ha. Na onyame ebe ye okese ye. Baabi a wo biase utransna me no emo empire. Ewade abo so na abo asase tumi nyina ye wo dia. Ene munyam hye enka odin. Ewade wasem elba o manchen. Ewade for 2 minutes ukasa. Ma ensi umeyi. Ewo Yesu din mu. Baabi a obi ane waje so amam se amen. Odo fo baabi a wuti me bia Nyankopon ensira ona onye okese ye. Nyankopon emfa na basa no empagya wo ensi kunkun so. Oma onan empimbo da biala da. Onyankopon enka wo. Onyu fri enimgu ase mu. Na onfa unsi mapon madwa so. Onyankopon enhye wani munyam. Wonto opuno. Ewo wotanfo anim. Ewia bi no ba bedi enkomo kakra bi wo ho. Ene mense wo bre kra. Na ene onyame be ye adwuma. Mesi onyankopon obe ye adwuma. Ma ka che wo se abrabo na obo no eduru ba bi aja bi bi amurade.
1: Prophet Akosian sase.
0: Eduru ba bi aja bi bi ama onyankopon. Na onyama onyankopon medi wanim. Na ja bi bi aja okese ne nsa. Na hwe ade e besi wa abrabo mu. Ene onyame be ye adwuma pa. Na ansa na ebeko dwuma die no so no ho. Obi bia wutie radio yi ene sabra me no kasa yi. Na uyo obi a uye adwuma me pa cho tie ni ye. Uye adwuma a oji pe. Ana se wankasa uye adwuma. Enti obi a wonim sika pe sana mpese meka no ti eni e pa o obi a wonim sika pe na wa pe sika for so long enti adwumaden a uye bi ani e den ukita bi
1: nana joda ko
0: na abrabo aye gbo nsu so se usika sem enkuyia onam kura onyale enso na asa wo yare de tru ba bia ni pad wanim etwitwi fam esan se wonni sika asem sie busuam na wo kwa wo ye pani pa o enso na ye de wadane akoda esan se sika sem eye wo problem. Ewe yi watu wedi wate. Enti esikafuwa danfo. Eye esikafuwa. Ube huzike ni binane nafufu nina aye esikafuwa nkwa. Esa nsempe ni fobu bebise. Ano maa wantakra seno. Omu na ya omu tubomu. Asema mike mi yesu ose uja kompe wabrabo. Na unim die mikan cheke onafofom onafofom omwo ohun sisi a se in case se bi asem bi kura to wa hwan na wo fre no ana se wo pe bibi wo bi ho a why na wo be confront no enti abrabo aye boy no sika hia ewo mu tie dia me no kan ye enti obi a oti redu yi bibia oyɛ adwuma Onu anka saye na dwuma. Wa bi store. O ton wade e. Adwuma bia wo ye bia anka sese edi sika brɛ wo. Sika na ban wo hunu so. Adwuma no wo hu so. Wo ye adwuma no all right. But sika nye dey emma. Debia ya sema kan se kuruma ya den so nkofo wo sika. Enti won kwa usika na akose baabi ana. Enti obi bia wo ye adwuma, e ye adwuma pa. Anka sese edi sika brɛ wo. Nezu so entumi ma. Usika sem enkoyi no. Me pa cho frequency makomako miensa sisi ye. Uti e redu frequency makomako miensa pe. Ne bombo din se ade a ye be kire wo no me pa cho be di super pepe na onyame be kasa edru time se se onyame se san wa brabo wate obi tie me woti nka wo mu se o time aso se onyame hye wani munyam na opacha wo O tamu aso se esese onyankopon eye okese na wo se wani munyam be patch of frequency makomako miensa sisi ye frequency miensa pe wo de won sa ye dwuma pa sa wo ye machine wo ye carpenter ni wo ye mechanic wo ton car adwuma bia wo ye bia Wan wo se eka ye ka effort de aka wo de effort. Ewru adwuma no mu. Ba yeser ententam. Me pa cho frequency 3 cc a. Me ba be anansu number bi ohun. Bo modin se obefre number ni cc a. Na uni credit atobi. Onyame ba ba se sankofo bi abrabo ni kofo bi sebre. Enti frequency makomako miensa menua ba ma. Na ene me nun kasa nkwachiri kra. Quotation bi gina so nda no e Jeremiah chapter 29. Verse number 11. Ose na media menim adwenko a medwen efa mo ho. Awurade asem nie tienie o ose na me dia menim adwenko a medwen efa mo ho awurade asem nie wankase busu masem wankase konfo asem wankase ofaya wasem wose awurade asem nie eye asumdwe adwen Na enya bɔne deɛ. Sɛ mɛma mo awieyɛ pa. Ɛne anidasoɔ. Ɛnɛ obi bia wutie kasafidie yi. Ebia na wɔbam abu. Wɔbam abu nneɛma nkɔyi ɛmfa ma wo. Onyankopon se menka kye wo se Onim adwen a wodwen fa wo ho Obema wo awieye pa me pa chotie nie Awieye papa aha na ye mede no Ani anida so ho Kotesi wo me kan bia na wo sen agume Wo se na mema wo awieye pa any da so enti enna me no kasa sisi ai no ade bi a wo kom sisi amanfo fisa no ni wawieye no Ewurade Nyankopɔn se men kan kire wo se eno nya wawieye no no tio ade bi a wo fam sisi ya no first ebia na wo sika enna wo sesre ese wa dan yare fo se bi osun yare abeto so ene man ko ye fa ma eti ni pa dwin mu no omo susu se dabre wa wi ya ba ewurade se men kan kire wo se wo wa wi ye no eye ewe ye pa ene de daso my goodness hwɛ memu ho abɔ mfi ada wate meni panka do mbeka meni panya do mbeye still ready by your case here me pa cho fa kwans ne miensa no me bɔ number ne sisi a ba bia wo bia frɛ 0244 73 63 89 0244 73 63 89 0244 73 63